0: Zenon, que diseñan sueños a medida. Cociñas, armarios y soluciones únicas con sello de calidad de Luis Ponte. Diseña tu estancia. Eles encárganse de darle forma. Carpintería L. Ponte en Berto a Carballo. Tradición, diseño e paixón polo detalle. O asfalto de Carballo vuelve a vibrar. Sente energía, supera os teus límites e vive a gran festa do atletismo. Xa está aquí a 10K de Carballo. Tes ata o 3 de xuño para asegurar o teu dorsal. Non deixes que cho conten. Corre, inscríbete xa. Múltiples categorías, dúas distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros. O domingo 7 de xuño, chega a 10K Carballo. Concellería de Deporte, Concello de Carballo.
1: Música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
2: Sintonizas Radio Nordés, Cadena Ser.

0: probas de acceso a universidades. No, que coñecemos tamén os datos do paro registrado do pasado mes de maio. O paro baixou na Costa da Morte en 93 persoas. Hai 93 persoas menos nas listas do desemprego. Un descenso do paro liderado polos concellos de Carballo, Cee, Fisterra e Lase. En Carballo baixou o paro en 27 persoas, 25 menos en Cee, 17 en Fisterra e 11 parados menos no concello de Lase. En total, na Costa da Morte, nos 17 concellos da Costa da Morte, hai 4.042 parados, 4.042 persoas apuntadas nas listas do desemprego. Son 118 menos que hai un ano. Eso sí, subiu o paro en algúns concellos, en 5 concretamente. En Cabana hai 9 parados máis, en Camariñas 8, en Ponteceso 6, 3 máis en Mazaricos e 2 parados máis en Corcubión. Son os únicos 5 concellos da zona en donde este mes de maio, que acabamos de rematar, subiu o desemprego.
1: Chega a semana do medio ambiente. Sabías que cuidar Carballo e do planeta está nas nosas mans?
2: Sí, camiñando polas nosas rúas e disfrutando do paseo sen coller o coche.
3: Comendo sando que mercamos na feira e apoiando as tendas de aquí.
4: Mantendo limpas as nosas praias e espazos naturais e separando ben o lixo.
5: Porque o futuro empeza no lugar onde vivimos.
6: O 5 de xuño e todos os días. Móvete polo medio ambiente.
7: É unha mensaxe dos nenos e nenas do Xei Plurilingüe Gándara Sofán e do Concello de Carballo.
0: Imos en busca da información meteorolóxica.
8: O e máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
0: Vamos con Alberto Romero. ¿Qué tal, Alberto? Muy boas.
9: Hola, ¿qué tal? Boas.
0: ¿Cómo vai a continuar o día de hoxe aquí na Costa da Morte?
9: Bueno, pasou a fronte, certo que ainda poderíamos ter alguna precipitación de tipo intermitente. O ceo quedará con bastantes nubes, temos vento do oeste, noroeste. E temperaturas que estarán en Fisterra, Cee, Corcubión, Muxía, Lase, Malpica, Ponteceso, entre os 19 e 21 graus, como moito. A situación no mar é tranquila, é certo que mañá teremos un día tamén así cambiante, mañá mércores, co ceo bastante cuberto, conforme pasen as horas do día, porque entra unha nova fronte, sobre todo pola tarde, chuvia feble na noite do mércores ao xoves.
0: Graciñas, Alberto, unha aperta.
9: O mesmo, adeus.
8: O tempo patrocinado por OE Máis, Centros Auditivos.
0: En OE Máis cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OE Máis Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una boa audición. Pues as 2:15 todos os días, a nosa información con estes temas que falábamos e algún asunto máis. Carballo vai investir 665.000 euros na transformación da primeira planta do mercado municipal. Ademais, a Asociación Vieiro celebrou o Día Mundial sen Tabaco con actividades de sensibilización e prevención. E o Bloque Nacionalista Galego reuniuse onte coas mariscadoras de Camariñas na zona de Ariño para coñecer a situación que atravesa o sector logo da paralización do plan de explotación decretada pola Xunta. Mariscadoras que piden máis axudas ao goberno autonómico. O Concello de Malpica rematou as obras de mellora da capa de rodadura nos núcleos de Leduzo e Pozacas e o Fórum Carballo acolle mañá e ata o venres un encontro noroeste cero emisións organizado por Axover para reunir expertos, empresas e administracións ao redor da iluminación sostible e a movilidade limpa. Son algúns deses asuntos que, como digo, ampliaremos ás 2:15 en hora 14 nordés.
8: Suministros Larence patrocina a primeira entrevista do día.
0: E esa primeira parada lévanos a falar da selectividade ou a PAU, a prova de acceso á universidade. Como decíamos, bueno, pues os alumnos dos institutos de Baio, de Vimianzo, os dos institutos Cense, xa dende aí casi 20 anos, pues fan estas probas no Instituto Agra de Raíces de CE. Falamos co seu director, con Manolo Antelo. Que tal, Manolo? Moi boas.
10: Hola, moi bo día.
0: É sempre un día especial, non? Este son tres días especiais coa celebración da PAU. Bueno, a mañá empezou ben, tranquila, sin ningún sobresalto.
10: A verdade que sí, empezou todo tranquilamente, xa saíron do primeiro exame que foi lingua castelá e literatura, a impresión da maioría do alumnado que saía foi

0: foi moi boa. En principio pareceulle un exame asequible, e é importante que o primeiro exame pues, que comecen ben, non? Porque cando perdes os, cando deixas de ter os nervios, cando te tranquilizas un pouco, te concentras e te preparas mellor para o resto da xornada e das xornadas.
1: Claro, porque son tres, además todos van a tener que vir os tres días, ¿no? Porque antes sí que o último día son, viñan todos os alumnos, dependía un pouco das asignaturas, pero ahora teñen que vir todos os tres días.
0: Sí, hoxe máis mañán teñen pola mañá e máis pola tarde. O xoves teñen pola mañá, e si teñen que vir porque o xoves teñen Lingua Galega e Literatura, que é unha materia común.
1: Claro. Bueno, pues eso, que o primeiro examen se irá ben, pues vou, como dís, para que, bueno, pues logo de ese primeira, esa primeira impresión, ¿no? Que sempre veñen cos nervos. Cantos alumnos fan este ano? Creo que son 120 e algo, ¿no? 126, por aí non sei se viñeron todos ou non.
0: Si viñeron todos, total son 122 alumnos e alumnas, pero aquí hai 13 que xa aprobaron noutro momento a selectividade e veñen a facer a parte voluntaria para subir nota.
1: Ah.
0: Por lo tanto, os que fan por primeira vez son 109.
1: Ah, vale, é dicir, 109 que fan a selectividade, bueno, porque lle corresponden en este ano, e outros que veñen a facela para subir a nota, entendo que buscando, bueno, praza na carreira que lles gustaría estudiar, claro.
0: Exacto, ¿no? Porque un dos problemas da selectividade é que non tes garantido acceso á carreira que te gustaría, ¿no? Por o tema do corte de nota, ¿no?
1: Claro.
0: Entón, hai alumnado que o ano pasado aprobou a selectividade e que este ano pues, quere facer a parte voluntaria para ver se si pode entrar pues, nunha carreira.
1: Bueno.
0: Até que está na sociedade, no mundo académico, e agardemos que algún día pues, o supere, ¿no? Porque hai fórmulas que parece que son mellores alternativas a actuar.
1: Claro, sin ter que xoarte nun día ou en tres días o que fixeches nos teus primeiros 18 anos de vida, non? Bueno, 18, non? Que empezas a estudiar un poquinho máis tarde, pero bueno.
0: Sí, ou considerar que non son unha nota, senón, digamos, pois un marxe máis amplio.
1: Claro.
0: Unha nota que se move nos marxes máis amplios, non? Para poder acceder ao que te gustaría facer, sí.
1: Bueno, pois pues eso xa é cuestión dos que mandan e dos que se supón que saben, sí, dos que supón que saben. Manolo, para o instituto é un incordio importante ou levase con normalidade, porque o resto do alumnado e de clases pues teñen clase normal, non sei tamén, non?
0: Por o instituto é unha alegría poder contribuir a que este servicio importante se preste na Costa da Morte. O que hai lembrar que está sufragado por case todos os concellos da Costa da Morte, máis por case todos os institutos que participamos, que decidimos aportar económicamente según a nosa participación aí. A nós, a verdade é que sí, hai cuestións que temos que modificar, temos que ter máis control nos recreos do alumnado, que non poden utilizar determinado tipo de espazos, porque é lógico para non facer ruido, pero para nada non significa un estorbo nin incordio, repito, todo o contrario, unha alegría de como centro poder prestar este servizo. E despois, lógicamente, pois tamén temos persoal que está aí adicado, labores de limpeza, bueno, todas esas cousas que non se ven, pero que sí que están aí e que colaboran moita xente para que isto saia adiante. Eu creo que é moi positivo este servizo, porque ao fin e ao cabo o alumnado está nun espazo que é moi reconhecible para eles. O noso alumnado está no seu centro e o resto do alumnado está nun centro como deles, non?
1: Claro.
0: Entón, próximos á casa, poden ir a comer a casa, a descansar, se falta un bolígrafo, se falta un carro de identidade, pois non é ese agobio de estar nunha facultade, de buscar a aula, senón todo o contrario, algo que lle vai a beneficiar moitísimo ao noso alumnado agora das condicións favorables nas que desenvolven as probas.
1: Pois esperemos que siga transcurrindo todo con normalidade, así de ben como empezou na mañá de hoxe, e que haxa moita sorte e que aproben todos e todas. Manuel Antelo, moitísimas grazas como sempre por atendernos.
0: A vostede, moitas grazas.
1: Un saúdo, chao.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Aquí seguimos, viviendo a costa de la muerte en Radio Nordesna, Cadena Ser. Recordando antes de nada un número de WhatsApp, por si queréis enviarnos alguna mensaje, si queréis compartir cualquiera cosa con nos, opinar sobre los temas que falamos aquí, de algún asunto, bueno, pues ahí te deso nuestro número de WhatsApp, 722-73-70-64, 722-73-70-64. Envía de mensajes, siempre encantados de recibir las vuestras opiniones. Un momento, falamos de tabaco. Domingo foi o Día Mundial Sen Tabaco. Seguímonos ata a Asociación Vieiro para que, bueno, nos conten un pouco como está a situación en canto ao consumo de tabaco, de vapeadores de, tamén, con respecto aos bueno, adolescentes na nosa bisbarra. A que hora? A que hora non? A que ano se empezan a consumir, a fumar os nosos rapaces, se aumenta ou baixa o número de persoas que consumen tabaco na nosa bisbarra? A ver si nos dan algunos deses datos. Además teñen unha campaña contra o tabaco en marcha, precisamente con motivo de ese Día Mundial. Será enseguidiña, antes hay que repasar a xenda.
2: Este venres 5 de xuño inaugúrase o menú de tapas os mediodías de Auen Fútbol Club. Goza das mellores tapas por só 2,50 €. O menú completo por tan só 7,50 € con bebida e café. Lembra inscribirte no campus de verán de xullo e agosto. No polígono de Bertua en Carballo, Auen Fútbol Club. Xogamos, comemos, disfrutamos xuntos.
1: Pues, tres ou catro recomendacións na nosa axenda para hoxe ás 8 da tarde nas escolas do Xardín Agrade Caldas. Vais estrear o documental 1846, Revolución Galega. Logo, coloquio co director César Caramés, organizado pola Fundación Galicia Sempre e Asociación Cultural Lumieira. Ás 5 da tarde en Corcubión, na Biblioteca Municipal, Book Club, The Wizard of Books, club de lectura en inglés. La primeira reunión de presentación deste club de lectura en inglés con todas as persoas que iran, adolescentes, adultas, que queiran mellorar o seu idioma, no inglés. Na Larachas, 4:30, 5:30, no Centro Sociocultural de Vilaño, Teatro na Natureza con Patrick Cameán, Aldea Cultural. Actividade dirixida a nenas e nenos de 4 a 12 anos.

cita máis para mañán en Carballo ás 5 da tarde nas Escolas Sardín Agra de Caldas, un obradoiro paleontoloxía 3D. Digitalización en 3D de mostras paleontolóxicas. Mira que interesante. Dirixida a nenas, nenos maiores de 12 anos. Podes toda a información en carballo.gal e tamén se queredes máis citas coa xenda de ocio e de cultura se o resto da semana, pois se podedes botarle unha ollada na nosa web radionordés.com. Unha e 14 minutos, seguimos.

0: recordarle que luego tenemos también tertulia, con los amigos de Appen. Seguida llegan por aquí. Vamos a hablar ahora del día mundial contra el tabaco. Llegámonos a la Asociación Vieiro. Hablamos con Andrea Arán. ¿Qué tal, Andrea? Muy boas.
1: Hola, muy boas.
0: Bueno, día que se conmemoró el pasado domingo, ¿no? Fue el día 31.
1: Sí, o pasado domingo, sí.
0: Bueno, dende Vieiro, eso sí, no lo celebrades o no lo conmemorades un día só, sino que, bueno, nos últimos días te vechides aí un importante número de actividades.
1: Sí, normalmente aproveitamos, pues eso, 31 de maio para celebrar así varias actividades. Bueno, todos os anos facemos charlas e así distintas intervencións nas entidades que nos lo piden. Uh-huh. E despois este ano, por primeira vez, sí que fixamos unha campaña a través das redes sociais.
0: Bueno, animamos a xente que vote un ollo aí as vosas redes sociais,
1: sí,
0: da Asociación Vieiro, para saber un poquinho máis sobre a necesidade de seguir loitando contra o consumo de tabaco, porque a pesar de que información temos a todos, cada vez sabemos máis de todos os presuízos que temos co tabaco, aínda así, pues parece que hay gente que se empeña en seguir fumando, y sobre todo en empezar cuando no lo fumaba antes.
1: Sí, a ver, ahora o mayor problema que nos atopamos, sobre todo, bueno, como ben dixeches, o tabaco, todo el mundo sabe os efectos que ten, que, bueno, é nocivo para a saúde, pero sí que é verdad que nos atopamos cos vapers, que creo que agora todo el mundo os coñece. Sí que é verdad que se presentou así como algo, bueno, que non era tan danino, en teoría, ou a famosa frase de que eso é vapor de auga, cando en realidad, pues, non é así.
0: Incluso se presenta como alternativa para deixar de fumar.
1: Sí, sí. Claro, o maior problema é que, a ver, os vapers, pues eso, pensase que só é vapor de auga, pero, claro, un dos componentes sigue sendo a nicotina. Uh-huh. Que é unha sustancia, bueno, a máis adictiva, por así decirlo, que tamén ten o tabaco tradicional, por así chamalo, pois os vapers tamén a conteñen, claro.
0: Claro. É dicir, que a percepción social de dos vapers é de que non é perxudicial ou non é tan perxudicial como o tabaco, cando isto, bueno, pois ahora se sabe que non é así.
1: Sí, de feito, bueno, o noso principal problema que nos atopamos é sobre todo nas... cando imos aos centros educativos que facemos as enquisas, claro, pois ao mellor atopámonos que o tabaco, pois igual, pois o alumnado xa non o proba ou xa non o consume, pero en cambio sí que consumen os vapers. Houve un cambio significativo nos patróns de consumo.
0: Claro.
1: Despois, o sea, somos conscientes de que os vapers son, bueno, pues moito máis atractivos, son un dispositivo electrónico, de cores, bueno, ten aromas, sabe ben, podes escoller ti a que sabe.
0: Claro.
1: Entón, claro, son moito máis atractivos nese sentido.
0: E como está a legislación con eso? É a mesma para o tabaco que para os vapers? Como é?
1: Pois xustamente este ano saliu unha nova legislación que sí que xa introduce os vapers dentro da mesma legislación que o tabaco. Tamén se engadiron as bebidas energéticas.
0: Ah, é dicir, que nos lugares en donde poña que está prohibido fumar, tamén está prohibido vapear.
1: Sí, o a venta, o consumo, pois igual, para os menores de idade está prohibido.
0: Es decir, non poderíamos encontrar a venta vapers en calquera establecemento, terían que ser nos establecementos onde se vende tabaco.
1: Sí, o sea, sigue a mesma liña que o tabaco, pero por eso, porque se viu que, o sea, sí que é verdad que é un producto pois novo nese sentido, pero bueno, os poucos estudos xa que se fixeron xa se viu que os efectos son moi nocivos para a saúde. De feito, xa hai enfermedades específicas para o consumo de vapor.
0: Ah, oye, ¿y a qué edad se empieza a fumar o a vapear, más o menos? ¿A qué edad o habitual?
1: Pues, bueno, un poco que te comentaba, ¿no? Las estadísticas que tengo aquí justo enfrente, por ejemplo, en primero y en segundo da eso, que son rapaces de 12 a 14 años, uh-huh. O tabaco, por ejemplo, nunca probaron, pero en cambio os vapers sí. E claro, pois a idade de consumo vai pois dende os 12 anos o inicio. E despois, se nos imos, igual este consumo non se mantén, simplemente probalo ou, bueno, unha experimentación así máis que non se fai un consumo propiamente sí. dito. Pero en cambio se nos
0: sí, imos hai un achegamento, unha prova, sí. pero non é un consumo habitual, ¿no?
1: Sí, pero en cambio se nos vamos aos datos que recollemos no alumnado de terceiro ou cuarto da ESO, sí que se ve, o sea, sí que, por exemplo, o 47,12% nunca probou o tabaco, pero en cambio os vapers xa é o 35,59%. É dicir, hai máis alumnado que probou os vapers que o tabaco que coñecemos todos. Bueno, pues a idade de consumo son os 14 anos. De, por exemplo, que consumen todas as semanas, pues tiñamos un 23,7% do alumnado.
0: ¿Un 23?
1: Sí, un 23.
0: Un 23% do alumnado de eso, de 14-15 anos consume sí. habitualmente, vapea habitualmente.
1: Sí, que eles mesmos din que o consumen, pues eso, todas as semanas.
0: Caray.
1: Sí, en cambio tabaco, pois está nun 19,39, que tamén é tamén, bastante.
0: Sí, sí, tamén me parece alto, para ser consumo habitual, quero decir, para que...
1: No... Claro, porque, o sea, non nos olvidamos de que son menores.
0: Claro.
1: Que en teoría non deberían ter acceso a estas sustancias, pero bueno, sigue sendo maior o porcentaxe nos vapres que no tabaco.
0: Pues os dos porcentaxes pareceme bastante bastante altos para nenos de 14-15 anos, que o 19% de dos nenos de 15 anos consuma habitualmente tabaco e o 23% consuma habitualmente vapor, pues me pareceme porcentaxes altos. Para loitar contra isto socialmente, que podemos facer? Informar, educar, non sei se hai outra cousa que se poda facer.
1: A ver, nós desde Vieiro sempre defenderemos a prevención, ao final ti tes que coñecer o que estás consumindo, aunque sepas que é danino, sí que é verdad que moitas veces hasta que non che din pues que che pode pasar isto, que xa está demostrado, bueno, que ao mellor che veña doctores ou médicos, como por exemplo González Rivas, que tamén a través das súas redes sociais bueno, avisa moito do tema dos vapers. Informar e educar dende, pues eso, que realmente son sustancias que ti estás introduciendo no teu organismo que te afectan totalmente, e que ao mellor a curto plazo non eres consciente ou non ves un dano,
0: claro.
1: Pero claro, a longo plazo sí. O tema dos vapers, bueno, justamente a enfermedade que se detectou a raíz deles, bueno, chamanlle a EBALI. É unha enfermedade que non se ve, a non ser que che fagan unha intervención pulmonar, non a vas ver, porque son como unhas especie de llagas ou de... Sí, que se che forman nos pulmóns. Entón, claro, cando te vas a enterar? Pois cando mellor unha delas explote.
0: Es decir, claro, que cando xa igual é tarde, non? Cando te enteras é difícil, unha vez que aparece difícil logo revertila. Bueno, pois aí son datos. Recordar que estes datos e estes porcentaxes que nos das non son a nivel xeral, a nivel estatal, sino son os que vos recolledes aquí na Costa da Morte.
1: Sí, nos centros educativos aos que vamos.
0: Claro,
1: sí, sempre que se vai con un programa facemos enquisas.
0: Porque ás veces damos estes porcentaxes e, bueno, eso pasará en outro lado, pero aquí non, eu non vexo que os rapaces fumen ou rapaces vapeen, non vexo, claro. Igual non se ve, pero si acontece. E son eles os mesmos os que vos dan os datos, claro.
1: Sí, totalmente, porque ademais como son anónimos, pois sí que, bueno, eles contan porque non reflecta o seu nome, así que...
0: Claro. Bueno, pues esos son os datos de aquí da Costa da Morte que son bastante non sei si, ainda que son importantes, si son menores que en anos anteriores ou hai notades un aumento, un incremento.
1: No, o sea, o que se notou foi o que te comentaba antes, sí, o tema dos vapers. Antes pois sí que seguía o tabaco, os vapers pois claro, non eran tan coñecidos. Pero sí, o cambio que houve agora foi o patrón de consumo, pero un montón, ademais.
0: Pues esa é a percepción que hai que cambiar, e aí, coa nova legislación, o que pasa que, claro, ás veces as redes sociais saltanse a legislación e os rapaces é o que ven, eses vídeos,
1: sí.
0: Onde os seus referentes pues vapean, etcétera, etcétera, e
1: sí.
0: Seguimos o seu exemplo, ¿no?
1: Sí, ademais que, bueno, hai que ter en conta tamén que, bueno, se comezas a consumir vapers, claro, estás normalizando tamén un consumo e probablemente despois saltes a consumir o tabaco tradicional.
0: Non sei como están os precios, é dicir, vapear é tan caro como fumar tabaco ou é máis barato?
1: A ver, non temos feito o cálculo. Sí que é verdad que, claro, a forma de consumo é diferente. Tico tabaco compras bueno, a cajetilla, sí, cos cigarros, pero os vapers, en cambio, véndense xa os dispositivos por caladas. Despois podes comprar o dispositivo, rellenalo tico líquido, podes comprar, o sea, tites o dispositivo e simplemente o recargas, o vas recargando. Sí. Entón, claro, pues dependerá tamén dos líquidos, do que conteñan esos líquidos, pero sí, o sea, por unha parte o tabaco, pues eso, cómpralo un cigarro, unha cajetilla que che veñen, pues os cigarros que che veñan. En cambio, os vapers véndense por caladas. Entonces sí que pa contar esa, o sea, sustancia é máis complicado.
0: Claro. Si xuntáramos, bueno, pues a porcentaxe de adolescentes que vapean e consumen e fuman, todo xunto, ese porcentaxe sería maior ou inferior que o que pasaba aí 10 ou 20 anos?
1: Pois non fixamos o cálculo, pero probablemente sea maior.
0: Sea superior, sí, porque a percepción sí, que temos é que menos, non? Pero mellor, claro, tamén.
1: Claro, pero igual, pois os que consumen tabaco probablemente tamén consuman vapers. Entón, claro, probablemente a porcentaxe, pois igual sí que superior.
0: Sí, superior. Bueno, pois xa temos máis ou menos unha pequeniña imaxe, e eu creo que con eses datos, con ese 23% que nos dís de rapaces de 14, 15 anos que vapean habitualmente, 19% que fuman habitualmente, pois para que todos nas nosas casas reflexionemos un poquinho de que algo debemos estar facendo mal socialmente. Andrea, moitísimas grazas, e parabén polo traballo.
1: Nada,
0: que facedes aí en Vieiro. Unha aperta.
1: Moitas grazas, chao.
0: Hasta logo.
2: Cariño,
0: dime,
2: ¿xa tes todo para fin de semana?
0: Sí, maletas, bebidas, as cousas dos nenos, xa falei coa familia e vémonos a casa.
2: Sí, sí, iso xa sei que está, pero xa sabes, temos todo de Domínguez.
0: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón para probar. Ah, e para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos saben máis. Carnes Domínguez, con nós, a vida sabe máis.
3: O asfalto de Carballo volve a vibrar. Sente a enerxía, supera os teus límites e vive a gran festa do atletismo. Xa está aquí a 10K de Carballo. Tes ata o 3 de xuño para asegurar o teu dorsal. Non deixes que cho conten. Corre, inscríbete xa. Múltiples categorías, dúas distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros. O domingo 7 de xuño, chega a 10K Carballo. Concellería de Deporte, Concello de Carballo.
4: Nova edición de Feira Auto. Máis coches, máis ofertas. Este 12, 13 e 14 de xuño celebramos unha nova edición da Feira do Vehículo de Ocasión na Praza Jorge Mira de Bayo. Coches seminovos, en stock, con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Merca o teu novo coche, eleva 200 euros de agasallo para combustible. Volve Feira Auto, en Bayo, capital do automóvil. Organiza Asociación Automóvil de Bayo FECOM. Colabora Concello de Zas.
5: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
6: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
7: Sen obras, e queda ben.
6: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
8: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
0: Ose en Carballo, xoito da tarde vai poder verse, vai estrearse o documental 1846, Revolución Galega. Vai ser logo poder falar co director, con César Cambeiro. Que tal, César? Moi boas.
9: Hola, vos, César Caramés.
0: Nunca Caramés, perdona, sí, sí, Caramés, Caramés. Sí.
9: Cambiei de outro.
0: Cambiei o apelido, é verdade. E iso é a dislexia que eu teño ben apuntado diante, así que...
9: Pero que hai un César Cambeiro, que sí, creo
0: también,
9: que é
0: sí, actor. Sí, sí, efectivamente. Bueno, oye, pois nada, supoño que contento de poder estrear Carballo Ose, recordo aí nas Escolas Agra de Caldas ás 8 da tarde, este documental. Contanos un poquinho, como xurda a idea, como vos poñedes en marcha con este proxecto?
9: Ben, pois hai 10 anos comezamos a investigar este evento de 1846 desde unha nova perspectiva, e comezamos a pescudar en arquivos, na prensa internacional, na prensa galega, na prensa española, dotándonos dun aparato crítico europeo a partir dos movimentos da revolución da primavera dos povos de 1848. O panorama que se nos abría era radicalmente diferente, era unha ruptura absoluta co paradigma que nos estudáramos sobre un pronunciamento pequeno protagonizado polos militares, e que co fusilamento deses propios militares acabara xa todo, que foi despois o galeguismo que resignificou eses feitos, transformándoos nun fito mítico case de nacemento do nacionalismo. Os sucesos vistos desde a nova perspectiva rachan completamente esa visión. O resultado creo que é bastante sorprendente. Toda a xente que está a ver, que está a ler o libro que tamén acompaña a producción, queda bastante sorprendida.
0: É dicir, que ese momento foi unha revolución moito máis grande da que logo se nos contou.
9: Claro, ademais ten un componente popular fortísimo e moi importante, e ademais unha dirixencia nacionalista abertamente está dirixido por Antolín Faraldo, e a xeración do 46, hoxe vemos a través dos propios escritos que redescubrimos deles unha radicalidade consonte concordante coa que estaba vendo en Europa na década dos 40 do 19, e que tamén nos permite ver unha Galiza moi conectada con estes movimentos europeos, con o nacionalismo de Mazzini, co socialismo que estaba expandíndose nese momento, e tamén mesmo co feminismo.
0: Anda, mira que curioso, que interesante. É dicir, que tiñamos unha sociedade igual moito máis moderna, moito máis conectada con outros lugares europeos do que nos na nosa idea pensábamos, non? Desa época.
9: Sí, eu creo que unha das ventas que abre este documental é que é algo que xa na academia o catedrático de Historia Moderna Isidro Duber, por exemplo, non se cansa de repetir e de estudar. Galiza é un territorio moi conectado con Europa. Pensemos que nese momento o Estado-Nación está aparecendo, non hai ni ferrocarril, non hai líneas de ferrocarril, prácticamente hai moi poucas en Europa, están as de Gran Bretaña, de Bélxica, unhas poucas en Francia, pero non hai un tecido ferroviario, non hai telégrafo, a única liña que hai no Estado español é a que conecta Lisboa con Madrid, ou a conexión coa meseta desde Galiza é horrible, é dicir, hai unhas estradas malísimas, non hai liña de diligencia. En cambio, a máquina de vapor no mar, os barcos a vapor van trazar un tecido de relacións entre 1820 e 1850 con Europa e os portos da península, que vai marcar unha diferenza moi grande, que nos afasta moitísimo da idea que temos hoxe de esa Galiza atrasada, apartada, marginal, todo o contrario nese momento. As tres primeiras escolas socialistas do Estado, por exemplo, aparecen en portos, aparecen en Galiza, en Cádiz e en Barcelona, polo contacto marítimo.
0: Anda, que interesante. E ese sentimento nacionalista tamén estaba tan presente, era tan, bueno, arraigado nesa sociedade desa época.
9: Unha das ideas que vai enrachar este documental, a investigación en sí mesma, é que ao revisar ou ir directamente ás fontes, tanto ás fontes dos xornais como os propios escritos dos protagonistas deste momento, que son os intelectuais da xeración do 46, atopamos que teñen unha radicalidade nacionalista extraordinaria, non como un sentimento, senón como un programa político bastante desenvolvido, e que cadra co estoupido dos nacionalismos revolucionarios en Europa, do tipo maciniano. Mazzini era un nacionalista italiano que estendeu unha serie de organizacións chamadas Xove Italia, Xove Irlanda, Xove Polonia, que buscaban a liberación das nacións para unha confederación internacional sin imperios, e utilizaban métodos revolucionarios. Este tipo de nacionalismos chega aquí, é moi evidente en El Porvenir, que mesmo se chama así mesmo periódico de la juventud gallega, seguindo esta liña de Xove Italia, Xove Polonia. A idea de Mazzini era crear unha internacional destes movimentos. Calquera que lea un pouquinho El Porvenir, que era o periódico que sacaban meses antes da revolución estes revolucionarios, xa se dá de conta. Isto racha totalmente tamén a liña establecida pola Academia ata agora, polos libros de, por exemplo, Veramente e de Provincia Nación, na que o nacionalismo vai evolucionando dun primeiro localismo exacerbado case ata un regionalismo posterior, e despois, por último, acaba abrazando o nacionalismo no século XX. Aquí, se analizamos máis no contexto europeo, a partir destas relacións internacionais, imos comprobar que esa radicalidades están no inicio, que o din eles mesmos. Están falando de independencia, din que Galiza é unha nación xa en 1842. E os textos non permiten outra interpretación, vamos.
0: Pois coincidindo co 180 aniversario deste levantamento, o sea, 8 da tarde, Escola Xardín Agra de Caldas de Carballo, 1846, Revolución Galega, con César Caramés, e nada, logo coloquio, así que unha vez visto o documental, seguro que a xente terá moitas cousas que preguntarte e cousas que aclarar, que información que ampliar, etcétera, etcétera, así que me vai a ser seguro unha xornada bonita. César, moitas grazas por atendernos e animar a xente que vaya, o sea, a ver aí a estrea.
9: Moitísimas grazas a vos, para mí é un placer tanto falar con vos como responder todas as preguntas que haxe.
0: Unha aperta, hasta logo.
9: Aperta grande.
0: Chao.
3: A ruleta do que rule volve á Praza de Carballo con máis de 1500 premios directos. Almorzos, cheques compra, comidas, clases de surf, parasóis, camisetas, agasallo sorpresa e o sorteo de 400 euros para consumir nos comercios do CCA. Consigue os vales nos comercios que teñen as bandeirolas e achégate o sábado 6 a probar sorte na nosa renovada ruleta. Estaremos de 11 a 2 e de 5 a 9. En caso de choiva, no mercado municipal. Mercar no CCA, sempre ten premio. Organiza CCA Carballo, cofinancian Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo. Imaginas un futuro máis sostible e comprometido con o seu entorno? A Xover presenta as xornadas Noroeste Cero Emisións 2026. Os días 3, 4 e 5 de xuño, o Fórum Carballo convértese no epicentro da sostibilidade. Haberá conversas con expertos en iluminación nocturna, mobilidade sostible ou uso responsable da luz e eficiencia enerxética, entre outros. Entrada de balde. Inscríbete en axover.org. Organiza a Xover. Colaboran Energal, Asociación Slow Light, Concello de Carballo e Deputación da Coruña.
10: A tertulia de Apen, espazo patrocinado por Xeal Xallas Electricidad y Aleaciones.
0: Tempo de tertulia. Como cada martes, achéganse por aquí os amigos de Apen para, bueno, pues falar de un montón de cousas, seguramente. ¿Qué tal? Muy boas, ¿cómo estamos?
11: Hola, buenos días, bien.
12: Hola, buenos días.
0: ¿Todo bien?
11: Sí.
0: Bueno, con ganas de falar.
12: Sí, subeu de por a primeira, que xa era hora, moi contentos todos.
0: Bueno, ainda estás de resaca ou non?
12: Sí, estamos. Vamos a estar de resaca toda a temporada que ven.
0: esperemos que non. Bueno, vamos a presentarnos, antes de nada.
13: Hola, buenos días, soy José Luis.
14: Hola, buenos días, soy Almudena.
15: Hola, buenos días, soy Laura.
12: Hola, buenos días, soy Luis.
16: Hola, buenos días, soy Pepe.
0: Muy bien, pues una vez presentados, imos co tema de hoxe.
14: Bueno, pues sí, yo misma me voy a encargar de hablar sobre el sol, el buen tiempo. Vamos a ver, con el inicio del buen tiempo empezamos a hacer el cambio de los armarios y nos adaptamos a las nuevas estaciones. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Sacamos la ropa de verano y acudimos a pasar nuestro tiempo libre a las playas y a las terracitas, pero nos protegemos del sol y sabemos qué tipo de protección debemos usar y cómo se usa el fotoprotector.
12: Yo me protejo bastante, principalmente la cara, porque a mí me dijo una dermatóloga hace tiempo ya que yo tenía la piel de bebé muy sensible y que tenía que protegerme la cara todos los días del año. Cuando trabajaba, antes de enfermar, cuando trabajaba en la mar, en la mejillonera, pues iba con crema bastante en la cara, porque si no, allí principalmente cuando hace sol te quemas prácticamente, y eso con una piel tan sensible, y aunque no tengas la piel sensible, con los años pues aparecen manchas, como tengo yo algunas, que aún así protegiéndome me han aparecido, e incluso pueden aparecer arrugas muy fácilmente, ¿no?
16: Ahora hay mucho más información que antes, en los medios, en la radio, en la televisión, y bueno, antes, yo estoy hablando de los años 60 y pico y 70 y pico, la verdad es que éramos un poco bruces, porque salíamos por ahí al monte, íbamos a la playa y no nos dábamos nada. Así, bueno, quemaduras todos los veranos, cosa que es lamentable, claro.
12: También hay que decir que el sol de hace 30 o 40 años no era tan fuerte, te quemaba, no, pero no era tan fuerte como es ahora. Ahora el sol, con el agujero este que hay en la capa de ozono, el sol da muy fuerte, y un día, digamos, de verano, de estos pleno, si te coges sin crema, por ejemplo, en una playa o trabajando a la intemperie, te puede quemar, te puede hacer mucho daño.
16: Lo que sí hay que decir de la gente es que la piel tiene memoria. Y, por ejemplo, yo comparo la piel como un libro. Sobre el libro que tiene un mensaje, un texto que es el libro de instrucciones de la piel. Si sobre él inciden los rayos solares, esas letras y esas palabras se pueden cambiar de sentido, que se pueden corregir, pero hay veces que no se corrige y eso desemboca en un cáncer o un melanoma, en un cáncer de piel.
15: Sí. A ver, yo hay una cosa que a mí me ocurre. No sé si sabéis que el sol da vitamina D también.
0: Sí.
15: Pues es que a mí me diagnosticaron falta de vitamina D.
0: Ah.
15: Entonces me dijeron que tomase mucho el sol.
0: Hay que salir a rúa, claro, sí, hay que salir a pasear.
15: Y me están dando vitaminas. Para de vitamina D, precisamente, una vez al mes.
12: Ya, pero tienes que tomar mucho el sol, pero si, por ejemplo, vas a la playa, tienes que protegerte, con que tomar el sol, pero con protección.
16: Claro. Bueno, aquí hay que indicar que en Galicia la vitamina D anda escasa. Me refiero que a mí también me da mal. Y tengo que tomar cápsulas para que me suba. También. Porque al tomar poco el sol y... pues tenemos déficit de ella.
0: ¿No? ¿Sabéis poco a rúa? ¿Cómo lo ves?
17: Pues yo vitamina D no me hace falta, porque moreno ya estoy.
0: Sí,
17: no,
0: sí,
16: Pepe está moreno.
0: Es bocolor, ¿eh? Sí.
12: Parece que vendo Caribe, ¿verdad?
0: Como coloriño, sí, señor. Bueno, pues sé que soy. Oye, ¿qué opinades de esa corriente que hay ahora mismo un poco de opinión y a que se acoyen muchos de estos influencers, instagramers, algún futbolista famoso y tal, que en todo contrario, que de crema solar nada y que hay que exponerse o sol, sí. Y que a pel va collando ahí ya reforzos.
16: Siempre hay ignorantes.
15: No saben lo que dicen.
12: Siempre hay listillos.
16: Seguro que ellos se lo dan, pero lo dicen a sus excusas.
12: Seguro que a sus hijos le ponen crema.
0: Pues no sé, lo que pasa es que es un peligro, ¿no? Porque al final es gente que crea opinión, son muchos rapaces nuevos que os pueden escuchar.
12: Así están los rapaces nuevos, después todos que...